0: yeah, Radia see a man so chrono nano pay mama Fia Samoa Juliana. Bon pai na ya se jume dia se na evio machi
1: ye cha
0: o mo ti sei
1: yango po do na pa cha o so e
0: ya mi adom ye ho ye pa e ja jamra ho ye
1: ya mi adom da ti pa cha ne ho ye
0: e o se e ka se na mi shira no o tu mi ja o kwan su to bring na tu tu tu mo anka e ka ba ka ye o ja o su to bring ya tu tu mo ana oba fie tri tri sa Amishra eja jamra.
1: Amen.
0: All right, I know pe mpese wo de tie fo na ejuma die nyina kwa rade nyankopo anim. Sma na ye yeshase.
1: Dali mi dan sim pacho ye bom paye. Yan kra do fo na no pe nso ye da wase.
0: Mhm.
1: Wo hwe so pa no hwe sie.
0: Mhm.
1: Wo bam bo rade na no pe nso. Wo de ache ye ese aseda e ye wo de a. Ye da wase ma ye tie fo ya hwe fo. Juma die sun kwa rade won nam ye papa so e de adom ye yi e wo ye fiefie mu e na no pen so da wo hodi sunko srai ye fiefie mu sunko ye mpa ye bonye ne shwe ne se juma die nko ewiye no na rade wa bie kwan ama ne ohwehwe woni mu nyam wa bie kwan ama no ose woni mu dom dom na kan ye ho na wie abeka se wo kristo no aye e da wase wo yesu kristo de mu amen
0: amen. Okay, I wish you a jumadie ye fan o Aba Fountain Times wa Atom 106.3 FM. Eno ne kan bravo Facebook. Nti kohoro mo na fa suggestions or comments and contributions fa fa ho. In fact, like the page and share. Like the page and share. Katru ni ase ebraso aduma hengwa na nim ye tie Awurade Nyankopɔn ase ye papa Bishop ye uso ansa ane ne team. Nti fatu ho ho na obenya nkranchese amne nsamu obitumi aboa busumi ya yewom ye papa amaye hun se ye busumi a wori atu yanim se ebra wiase nyina ye di eye ejanum dai enye busumi a ye debe na ejanum na wasi ye ana ejanum no emuze ana emuze hona tisa uba ana na se hona no ni nyina ya asimkuri ya ye ana omuno ana ye hona omuno eye fapem ema ebusia ene brono ayeti so ene kura yifiri mu nti se bre beba se enipa na mebuno anase wana eti brono biso ana ebusia yebefa eja ya china boso ya mfani ni diya ama nono nyame nshishe ye muno enyeme bi ebe kwa chwa chwa yesi nyeme bi susu trase na mma nyankupo nshishe ye pa oma ye ima ni nshira nusu etumi ateno etumi aye juma enti na radishi yense e janom yase edini di eni ubu mawo ye basa sisi ya nyamidi ya bayi odi ya fae jano so enti ya kana jano honse mbebre bayi enti ya naidi ya watu nina da kasen yoye ibidi ya chiri minimu no se penimu se wasuwa die si wukura die na se peni se kapo ana watim anas wako akwakoto na watim panimunya ba ya pe se upe frontu se upe baby papo se baby outin o chese panimu ba ya pe a wuhunu no anas ja e ba ya pe no wo se ya branti u se wo adentem ho baby umfie no ana baba wan usore madia mapani ana eja no ukradia utu amerika ano kwa akoje sempo mtu kwan ko baby ana amantu kwan pon na se wonu pani ba pani no ba ya pe mu kwadane mu amadi kanu muko na mwakwa kuchia no ono ama mwa edikain ene idie ube wuse wama chui wani na wama tihofe saa enyang kitin kitin kitin kitin wuhonu mwa enchire niti ayadima emema anase ja na penyu tebusha ya kari se ya mani hiya wa papa papa papa ya nimu penimu nkasa nja nkasa na yensa na ya fudu nse de ma yebi nse yi sao hem facebook au unse guwechi asembi obeke biya waye wasre kuyapi mkasa mpacho eni ubebisa waka baku baka mino mina mdi kamba ye diaba makura na ama saa niyama wese ikura esrasi ye saa party ya mujoni ajun zebasi ye kwa tuwa bana na penimu aba peni abo ejabo

tie bia ye ho abahwo ene ni ofure tanyam kan no hwo so no mo ho ban na ne sanye kese mfema o etan ma ye papa bishop ya osu ansan